malis, da propitios pacem mendi ebos nostris, ut ope misericordiae tui aduti, et a peccato simos sempre liberi, et ab omni perturbatione securi,

Ine Iesu Christe quid edixi apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicios pacata nostra sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificor quod

Ecce agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beate quae ad caenam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.